0: も サイレンも汽笛も何にもいらない、村中響くこのヨーデル、ラリルラリッオー、ラリルラリッオー、ラリルラリッ、ラリルラリッオー、ラリルラリル、ラリルラリル、ラリルラリル、ラリルラリル、ラリルオー、ラリオー、ラリオ
1: ー、ふすきほー、明るを消してください、電灯を消してください、そうですよろしい、あ、いきに、その奥から3番目の3番目のうつ、何してんだおめえのうつだけだぞ、巣がついてんのは、早く消してくれ、電灯空襲だ、秘蔵完成だよ、室を消せ、明るを、このタコだな、バカ、
2: おいおいおいおい、うるせえな、まったく、何言ってんだよ、うちはちゃんとこの通り明かり消してあるじゃないか、
1: 違うよ違うよ、爪のうつとは違うんだよ、ここのうつ見てくれよ、本当に嫌になっちまうな、赤々と電灯つけやがって、出動好きなやつだな、つくそおめえのうつすっくり返すぞこの野郎、
2: おいおいおい君君おいおい何、
1: まったく仕方ねえな、嫌になっちゃうな、こんなやつが俺の村にいるかと思うと俺は残念で仕方ねえもん、
2: な何をな君興奮してんだよ、そこのうちはほら君のうちじゃないか、
1: なぬなぬ俺の、あーしまった、いきに、あーすみません。

側の皆さんいかがですか。よろしいですか。はい、先ほど埼玉の高田さんもおっしゃっていましたけれども、本当に今年はノーベル平和賞日本被団協が受賞した、そして戦後被爆80年ということで、被爆者の証言、その力、そしてその被爆者と一緒に運動してきた私たちのみんなの力で作った核兵器禁止条約があるということが世界により大きく広がっていった、そして今さらにその被爆の証言世界に広げていこう、とりわけ核兵器を持っている国の人たちの間に広げていこうという運動がこれからどんどん必要となってくるし、私たちはそれをやっていきたいというふうに思っています。日本被団協の代表理事のお一人で、かつて中国新聞の記者をされていた田中聡さんという方が今年の原水爆禁止日本原水爆禁止世界大会でご挨拶されました。でつい26日には国連で演説もされています。その田中さんが世界大会の挨拶で言われたのは、今皆さんは被爆者が間もなくいなくなる心配されてますよねと、でもそんな心配するよりも今皆さんの方が命が危ないんですよと、気候危機、そして戦争、地球の終末時計ですね、アメリカの科学者が毎年発表している終末時計の針が進んでいくという状況です。これをでも止めるのはやはり私たち一人一人の行動だと思います。核兵器禁止条約絶対できない、私が学生の頃は核兵器廃絶なんて何夢物語言ってんのって言われていたけれども、でも粘り強く核兵器はなくすしかないんだって言って被爆者と一緒に運動してきた、それが核兵器を違法にする、もう核兵器は作ってもいけないし、使ってももちろんいけないし、使うって脅かしてもいけないし、そういう条約ができたわけです。だから私たち一人一人が粘り強く運動していくことで、戦争も核兵器もない世界必ず実現できると思います。でもあんまり長いこと待てないのがガザの状況だと思います。今すぐこの虐殺やめさせなければいけないし、イスラエルの人々の中にも今その声が上がっている、そのことに励まされて私たちはこれからも日々行動を続けていきたいと思います。今日は本当に皆さん長い時間お疲れのところ集まっていただいてありがとうございました。そして糸島前、そして有楽町駅前のご通行中の皆さん、商店の皆さん、大変長い時間ご協力いただきましてありがとうございました。そしてこの車を貸していただいて、この立派なマイクで宣伝をすることができました。全協の皆さんにも感謝の拍手を送りたいと思います。院長さんいらっしゃってますありがとうございます。はい、それでは皆さん長旅でお帰りの方もいらっしゃると思います。道中気をつけてお帰りください。また今日まで、今日の学びを力に頑張っていきましょう。ありがとうございました。

お前らだけがええか。じゃあ煙じゃないと思う。それ。顔見て取れんだろう。原爆投下しろ、一文字のようなやつが花輪を捧げて何になるんだ。おけるのもええ加減にせえということ。この間原爆工房おいでになった。その時に平気で笑ったらならと言った僕、あんた誰か知らんが、まあ、ボケるのもええ加減にせよとら、ということです、ちゃんと平和公園へ来るのであれば原爆投下指令地を覚えてこい。ここへ来るのあんたら観光客か、お前観光客か、我ら観光客か、文句から来い。ボランティア文句から来てみろ、取れんだろお前。時間に追われて何を話しとるんだ。オペさらに、ここ、いつでも来い。相手になってやろう。ありがとう。私のファン、おい。ここへ来る人全部が、平和を願っておるんだな。平和と言っとる誰が、平和だと思う。核武装も、核あり平和。これなくて、世界平和は成り立たない。日本の核武装、これが世界平和の大越の貢献ということだ。つまり日本は、覇権主義ではない。抑止力のためにも、これを意見というやつが、こういうやつは多分国賊だ、外国だ。ずっとのやつは学生運動の成り上がりか。果たしてどう、さらに一度、学校の教員が赤にまみれたような声。

神様は私たちがこの世界を作って私たちを作ってこの世の中で人生という期間を生きるというチャンスを与えてくださったのは神様、私に命を与え私の人生を作って私にこの人生を生きるようにとしてくださった方は誰であるかを教えるためである。すなわち皆さんが今まで生きている間この日本で生きていらっしゃいましたよね。他の国で暮らしたことある方いますか？他の日本以外の国いないですか？私は韓国から来ました。それで日本に今33年ぐらい暮らしています。そしてその間にインドネシアとか台湾とか香港とかいろんな国ちょっと行ってみました。そして行ってる国、私が直接行ってみた国々の人たちもやっぱり同じくこの日本の地に生きてる私皆様だけではなくて全ての国々にはこの天と地を通としてこの私たちが目で見る全てのものを作り出した。もともとなかったんですよ。この世界は空だったので、何にもなかった、真っ黒。皆さん真っ黒、この電気が入ってなかった時、皆さん幼い時田舎とか夜見ると真っ暗じゃないですか。見上げると天に空に星しかないですよね。星と月ね。夜は昼は太陽で私たちが生きていくこの世の中が明るく照らされるから生活できた。夜は何にも見えないから仕事できない。だからみんな家に戻って家族団らん幸せな時間を過ごし一緒にね寝床に入ったわけです。だからこの世界は真っ暗な夜のように何にもなく空だったの。何にもなかった真っ黒い世界に神様が初めて光あれとこの真っ暗な空に照らすもの、輝く光るもの、明るい光るもの、太陽を作って、それだけではダメだから夜を照らす、夜を明るく照らす月と星をそれぞれの場所に作ったのです。それからこれから作り出す私たち人間が太陽と夜の星、夜空の星や月の明かりの中下に幸せに生きられるようにこの地球という宇宙世界を宇宙の中にこの地球という地を作っていく。